Tabinay ko nga vi, iti ako pa yan song hamin, kupo iso, teko kapaguhuna po nga, nam bitagay, manta di Jackson Jikanis Poilis, mantad kampung pantayan, inanam, papayho na mini dupogun, Mariana Torina Poilis, di jam ko pramduvo, iso minute,